gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do ta hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjerot wir te klombu ylam haut, mylltal ma haut, dung.